Det var Eurovision-låta vår fra 2017, det, med Jost, Grab the Moment, som åpna tidlig I morgen, den tirsdagen som vi så smått inne I da, den 29. september skriver vi I dag. Nils Hågen Onsdag sier morgen.

0: Datacenter brukar enorma mängder med ström. Det ger färre arbetsplatser än annan industri i förhåll till strömbruk. Över 90% är utländsk ägd.
1: Huvudjobben är att ge råd till storting och regering, enten ni vill ha det eller inte.
2: Reporter Håkon Li. Strömkabeln Skagerrak 2 mellan Norge och Danmark är nu reparerat och i drift igen, upplyser Statnet. Reparationen har kostat 160 miljoner kronor. Centerpartiet reagerar starkt på pengebruken för att kabeln ville nådd sin tekniska levetid allerede nästa år. I Colombia är 11 ledare i upprorsgruppen ELN dömt till upp till 20 års fängsel för att rekrytera barn helt ned i 8 års ålder, skriver NTB. Barna har bland annat brukt i kamp och som kocker flera jenter ska ha blivit utsatt för övergrepp. Ifølge FN är domen ett viktigt steg i kampen mot att barn blir brukt som soldater. I USA löslates en 71 år gammal man som har suttit 41 år på dödscelle, melder AP. Nya DNA-analyser visar att ingen fysiska bevis knyter 71-åringen till ett drap i Utah i 1985. Domaren har beordret ny rättssak och mannen må gå med fotlänke fram till dag. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgon med Nils Åge Nonstad på NRK.

Kurt Nilsen har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Her var han med en av de første slagerne da. Låta han slapp etter å ha vunnet Idol den gang I 2003. Ja, 23 år siden det.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Det är imponerande.
3: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskad och han har fortsatt.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som har ansvaret för barnen.
6: Nej, jag ska inte säga något. Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.
7: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Nej, det är inte det. Det ser ut som det blir kallare efter vart då, på sig det är ju naturligt nog på den här tiden, men det ser ut som värmen håller en stand lite utöver I första delen av oktober också, att det kanske blir lite kallare så från runt ja, runt 8:e, 9:e, 10:e oktober att vi kommer tillbaka till lite mer sån vanlig för ett vanlig temperatur för årstiden så kan det jo bli lite en lite stor skillnad från då när vi är så pass varmt för årstiden.
1: Tema her hos oss I ettermiddag I Vestfold og Telemark de nærmeste minuttene, det blir datasenteret rett etter Rika Andriana.

0: Vaimbu med Ella Marie, og det betyr faktisk hjertet mitt på samisk.
1: Ja, corazón på spansk.
0: Ja.
1: Det er et av de få ordene jeg kan på spansk.
0: Jeg prøvde å tenke på noe mer språk.
1: Ja, heart.
0: Ja, my heart.
1: Mitt hjerte.
0: Ja, så svenska, så att säga.
1: Ja, så att säga. Det är så koselig, vi fortsätter. Det är mycket god musik som inte har spilt ännu, och en av de sångerna kommer här är med självaste Kygo, som har fått med sig Ava Max i låta Whatever.

0: åt ting där och då.
1: Jag tror det.
0: Ja.
1: Det är nog för mig. Då ska jag pröva. Min app idag är nämligen väldigt relevant för alla som kör båt längs den norska kusten.
0: Mm-hmm.
1: För Kystverket har lagt en app som heter Båtfart.
0: Oj.
1: Och i sommaren som var och fjorårets sommar så brukte jag den appen väldigt mycket fördi att det är klart det nyttar inte att märke absolut överallt vad som är fartsgränsen längs kysten vår.
0: Mm.
1: Och det är någon sån generella regler och så är det ganska många kommunala regler eller alltså begränsningar och så vidare. Men detta ska stort sett vara fångat upp i Kystverkets app Båtfart. Och den när jag startar den på telefonen min och sätter på sån icke sluck skärmen så följer den mig. Så är jag mitt på bilden, båten min och jag. Och så hvis jag kör in i ett område där det blir fem knop så säger den från nu är det fem knop, du kör i åtta knop och du kör lite saktare.
0: Åh, genialt.
1: Och när jag kommer ut av femknoppen så säger den: "Oj, här är det 25 knop. Nu kan du gå lite fortare om du vill." Och det som också är fint är att det har upp igenom de senare åren varit någon justeringar och ändringar av fartsgränser till sjöss som inte överallt har blivit fångat upp av ny eller ändrat skilting. Så det betyder att då må man nästan ha det här för att kunna orientera sig och jag har upplevt att det har stått en ting på fjället och något annat i appen och då har jag skönt att det är Kystverkets app Båtfart som är den styrande så du kan alltså riskera att köra i fel hastighet hvis du bara stolar på det som står på skiltet.
0: Ja, då borde ju alla ha den appen.
1: Jag syns det är en fin app.
0: Ja.
1: Kystverkets Båtfart. Är min app i dagens app här hos Ingeborg och mig.